0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
7: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
4: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: cumpără Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
3: Profilul postului:
2: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
5: Marcel, vine mama!
6: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

cumpără Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei. Caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 1802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live.

cumpără Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
4: Profilul postului:
3: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
5: Live Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
2: Prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Live.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
4: Profilul postului:
3: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
5: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
4: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: promo hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
4: Profilul postului.
3: Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 1802296 sau 0241 1802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.

promo hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
4: Profilul postului.
3: Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
4: Informații suplimentare.

0: Despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
1: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Semaforul se face galben, iar mulți șoferii aleg să apese accelerația în loc de frână. Psihologii spun că reacția poate trăda impulsivitate, nerăbdare sau chiar plăcerea de a-ți asuma riscuri. Specialiștii explică faptul că unii oameni percep oprirea la semafor ca pe o pierdere de timp și preferă să forțeze momentul. În spatele deciziei luate în câteva secunde se află, spun experții, mecanisme psihologice bine definite. Toleranța scăzută la frustrare și nevoia de adrenalină sunt printre cele mai întâlnite explicații. Iar concluzia este simplă, dacă treci mereu pe galben, probabil și la microunde oprești mâncarea cu o secundă înainte să sune.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie. Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!

0: Live.
1: Live.
2: Live.
1: Terra.
3: Ascultați Refiesta ora 10.
4: Andreea Pietroșel.
3: Bruxelles are un calendar pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Până acum, progresul Ucrainei în procesul de aderare a fost blocat, în principal, de Ungaria. Noua gafă a lui Donald Trump, președintele american, a amenințat că va arunca în aer Omanul, un aliat al Statelor Unite, confundând, se pare, sultanatul din Peninsula Arabică cu Iranul, notează AFP. Și armata israeliană a declarat zonă de luptă aproximativ 40 de kilometri din teritoriul libanez și a somat din nou locuitorii să se evacueze înainte de noi atacuri împotriva Hezbollah. Comisia Europeană va propune deschiderea primului grup de capitole de negociere privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe 16 iunie, a declarat un înalt oficial pentru Euractiv. Comisia va prezenta propunerea la o reuniune a miniștrilor europeni care va avea loc la Bruxelles în cadrul Consiliului Afaceri Generale. Calendarul ar permite liderilor Uniunii Europene să aprobe măsura în cadrul Consiliului European de la Bruxelles două zile mai târziu. Până în prezent, progresul Ucrainei în procesul de aderare a fost blocat în principal de Ungaria. Viktor Orban, fost prim-ministru, a blocat în mod constant orice eforturi de a promova aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL încă nu a stabilit dacă va vota un eventual premier tehnocrat. El mai spune că liberalii nu vor vota miniștrii surogați ai PSD și consideră că un guvern tehnocrat ar putea cu greu să facă performanță.
5: Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa în condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat. Va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara.
3: L-am ascultat pe premierul Ilie Bolojan cu intervenție la Digi FM. Aproximativ 14.000 de români suferă de scleroză multiplă, potrivit estimărilor asociațiilor de profil. Scleroza multiplă e o boală autoimună, cronică și imprevizibilă a sistemului nervos central. Eduard Pletea trăiește cu această afecțiune din 2015 și transformă experiența personală în sprijin real pentru mii de pacienți din România. În calitate de vicepreședinte al Platformei Europene de Scleroză Multiplă, el militează pentru diagnostic rapid, acces la tratamente moderne și sprijin multidisciplinar, medical, psihologic și profesional. Mesajul lui în preajma Zilei Mondiale a Sclerozei Multiple, marcată pe 30 mai, este simplu. Diagnosticul nu trebuie să însemne izolare și renunțare.
6: În 2021 a apărut această procedură de monitorizare, care se numea monitor, iar cei cu afecțiuni neurologice, în cazul nostru scleroza multiplă, aveau șansa să ajungă la un RMN mult mai devreme și asta înseamnă diagnosticare mai rapidă. În momentul de față se poate face diagnosticarea, cred că într-o lună, o lună și jumătate, dar, din păcate, aici o să subliniez că ne afectează foarte mult pe termen lung acest aspect. De la 1 ianuarie 2026, acest privilegiu de monitor a fost scos. Noi am făcut nenumărate sesizări atât la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cât și la Ministerul Sănătății, deoarece asta va impacta atât diagnosticarea în scleroză multiplă, cât și monitorizarea pe termen lung, pentru că oamenii nu mai au acces facil la un RMN și, nu știu, Doamne ferește, dacă cineva are un puseu mâine, nu poate să aștepte 3 luni, 4 luni până să ajungă la RMN-ul de contat de casă.
3: L-am ascultat pe Eduard Pletea. Senatul Franței a luat în discuție suplimentarea finanțării forțelor armate cu 14 miliarde de euro până în 2030, pe lângă cele 36 de miliarde de euro solicitate de guvern în legea actualizată a programării militare. Propunerea Senatului e legată de războiul din Ucraina și de conflictul armat din Orientul Mijlociu. Mai multe ne spune Mihaela Antoche.
7: Ceea ce ni se propune astăzi este un program care nu face decât să asigure legea anterioară de programare, a deplâns Cédric Perrin, președintele Comisiei de Apărare.

0: an până în 2030 suma angajată pentru apărare în acest an, și anume 6,7 miliarde de euro. Textul propus de Senat mai conține și alte măsuri, cum ar fi crearea unui nou regim excepțional în cazul unei amenințări, citez, grave și actuale, cu precizarea că este orientativ pentru că investițiile concrete pentru forțele armate trebuie votate în fiecare an în proiectul de lege a finanțelor.
1: Am ascultat-o pe Mihaela Antochie, iată cum datele meteo. Sunt 21 de grade în capitală, maxima ajunge la 23, avem aceeași temperatură la Timișoara. 19 grade sunt la Cluj-Napoca, 22 la Craiova, 18 se înregistrează la Iași, la Sibiu și la Chișinău. La 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Gru.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Pentru orice drumeție plănuiești vara aceasta, nu uita de câteva reguli de bun simț. Cel mai important, orice gunoaie produci, se întorc cu tine. Ambalajele, cojile de banane, cojile de portocale, chiar și resturile organice, durează luni în mediul montan și atrag animale la poteci. Ia un sac de gunoi în rucsac și umple dacă este nevoie, inclusiv cu ce găsești aruncat de la alții. Este un gest mic care schimbă mult. Nu tăia scurtături prin vegetație, căci poți deteriora plante care cresc extrem de lent la altitudine. Nu culege flori, ciuperci sau minerale din arii protejate. Este ilegal și afectează ecosistemele. Poate este evidentă ultima, dar nu hrăni animalele sălbatice, oricât de simpatică pare o veveriță. Le alterezi comportamentul și le pui în pericol.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
4: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: Designul transformă orașul și modul în care trăim. Cu ocazia Bucharest Design Festival, Institutul Francez din România vă invită la Designer la Ville, un spațiu de dialog și reflexie despre orașele în care trăim și pe care le construim împreună. 3 întâlniri cu experți francezi și o expoziție panoramă a designului contemporan francez vă așteaptă la modulul Cărturești de la Arhitectură. Pe 29 mai de la ora 11, Norbert Crozier vorbește despre marketingul teritorial din perspectiva designului. Pe 12 iunie de la ora 11, Olivier Peyricot prezintă noile direcții ale designului francez. În aceeași zi de la ora 14, Andreas Kofler vă invită la o nouă perspectivă asupra orașului contemporan. Expoziția poate fi văzută la Institutul Francez pe Bulevard Vardul Dacia, numărul 77, Designer la Ville, sau despre cum putem construi împreună un oraș mai prietenos, mai sustenabil.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic.
2: În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: RFI.
8: Au moment où j'allais me replier, un drôle de truc m'a poussé sous le torse, un objet en métal, un bouclier. Laissez-moi l'oublier. De temps en temps, il se met à s'en

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

află printre liderii Europei la suprafața cultivată cu viță de vie, însă când vine vorba despre exporturi, lucrurile nu stau la fel de bine. Reprezentanții industriei spun că exporturile de vin românesc ajung și la aproximativ 40 de milioane de euro, în timp ce importurile depășesc această valoare. Mai mult, Republica Moldova exportă vin de peste 5 ori mai mult decât România, deși are o piață mult mai mică. Specialiștii spun că potențialul există, dar nu este valorificat suficient de piețele externe. România ocupă locuri fruntașe la suprafața viticolă, însă acest avantaj nu este reflectat încă în vânzările peste hotare. Și poate aici este problema: dacă noi nu exportăm vinul, îl testăm prea bine acasă, înainte! Live Live!

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului pregătire lucrări online, secția pregătire lucrări.
5: Profilul postului:
4: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
6: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
5: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Grecia schimbă regulile chiar înainte de startul sezonului estival, iar românii care merg în vacanță trebuie să fie foarte atenți la noile sancțiuni. Autoritățile elene interzic accesul cu pantofi cu toc în anumite situri arheologice pentru a proteja marmura veche. În plus, cei care ating exponatele din muzee riscă amenzi serioase. Reguli noi apar și pentru șoferi. Fumatul în mașină în prezența copiilor sub 12 ani poate aduce amenzi de până la 3.000 de euro și suspendarea permisului auto pentru o lună. Și parcările neregulamentare vor fi sancționate mai dur în această vară. Practic, în Grecia trebuie să fii atent la orice, unde parchezi, ce atingi și chiar și cum te încalzi.
1: Live life. Live.

În următoarea oră de program vedem cum valul de căldură crește vânzările de piscine și cât ajung să plătească românii pentru cele mai căutate modele și tot atunci vorbim despre băuturile vegetale care schimbă gustul cafelei, dar și nota de plată pentru un cappuccino. Aflăm cât costă variantele din ovăz, migdale sau mazăre și de ce sunt atât de căutate în cafenele. Ramona sunt, stați cu mine! Live life, live Terra! The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold.

promo hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Valul de căldură crește vânzările de piscine, iar românii caută tot mai des soluții ca să suporte temperaturile ridicate. Medicii atrag atenția că arsurile solare sunt și mai periculoase atunci când stăm în apă, pentru că nu simțim la fel de tare căldura. De aceea, cremele cu protecție solară rămân necesare chiar și în piscină. De cât costă piscinele, deja nu mai faci baie în curte, faci investiție imobiliară! Live Live!

Așa cum vă spuneam la începutul ediției, astăzi este Ziua Internațională a Hamburgerului, momentul perfect să ne amintim că unele diete se opresc direct la prima reclamă cu burgeri. Până data viitoare, când vă dau întâlnire

promo hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Baba bi bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
5: Profilul postului:
4: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
5: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
4: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
6: Lift

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului pregătire lucrări online, secția pregătire lucrări.
5: Profilul postului:
4: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
6: Informații suplimentare despre posturile scoase la curs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
5: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

0: acoperă Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
4: Profilul postului.
3: Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
5: Profilul postului:
4: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
6: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
5: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: piesă promo hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
0: Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
2: Lift.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Do do do do do do.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Mesaj de interes public.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live.

0: prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Live
7: Live

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 1802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Live. Live.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
1: Prezintă promo.

0: descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului pregătire lucrări online, secția pregătire lucrări.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
2: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
1: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Live.

descoperă Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Baba bi bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de-aș avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 1802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
3: Live Life.

cumpără Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Platforma chineză de comerț online Temu a fost amendată cu 200 de milioane de euro pentru că nu a făcut suficiente eforturi să împiedice vânzarea de produse ilegale. În baza Digital Services Act, marile platforme online sunt obligate să combată mai eficient conținutul ilegal și periculos. Armata Statelor Unite a efectuat noi atacuri în Iran, vizând o bază militară despre care oficialii considerau că reprezintă o amenințare pentru forțele americane și traficul maritim comercial din strâmtoarea Ormuz. Ca represalii, gardienii Revoluției au atacat o bază americană. Acest nou schimb de lovituri are loc în contextul unui armistițiu teoretic între cele două țări și al negocierilor în curs pentru încetarea războiului. 76% din dezinformările de pe TikTok sunt generate de numai 10 conturi, arată un studiu prezentat la o întâlnire organizată sub patronaj prezidențial, o reuniune în care nu s-a discutat deloc despre raportul privind anularea alegerilor din 2024, deși rețeaua este suspectată că nu a limitat interferența în alegerile prezidențiale din România din urmă cu 2 ani. Alte voci observă că ONG-ul care a lansat raportul pe dezinformare nu are expertiză în domeniu. Iar președintele Donald Trump și-a anunțat oficial sprijinul pentru premierul armean Nicol Pașinian înaintea alegerilor legislative din 7 iunie, într-un moment în care Erevanul se îndepărtează tot mai mult de Rusia și își consolidează relațiile cu Occidentul. Declarația de analiză de risc făcută de platforma online Temu nu respectă regulile Uniunii Europene. Prin urmare, Comisia Europeană a amendat compania chineză cu 200 de milioane de euro. Aceasta înseamnă că Temu comercializează în Uniune și deci în România produse potențial periculoase și prin urmare interzise. Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles, ni se alătură cu lămuriri. Bună seara, Mihaela, care e explicația primită astăzi la Bruxelles?
1: Bună seara, încă în primul rând trebuie spus că amenda este impusă sub legislația Uniunii Europene privind serviciile digitale, faimosul DSA, Digital Services Act, care, în urma unei anchete, a constatat că declarația trimisă de Temu privind analiza de risc nu este conformă regulilor Uniunii Europene, ci este lacunară. De aceea, este foarte posibil ca europenii să întâlnească articole ilegale pe Temu, spune Comisia Europeană, și interzice, practic, pentru Temu să mai vândă astfel de produse. Temu a intrat pe piața europeană în 2023, are acum peste 130 de milioane de clienți în Uniunea Europeană, din care 5 milioane numai în România. Prețurile practicate sunt mici, chiar foarte mici, comparativ cu produsele omologate în Uniunea Europeană, iar aceasta se explică prin proveniența și gradul de periculozitate al produselor vândute, referitor la bijuterii, la textile, la jucării și la multe alte categorii de bunuri vândute de compania chineză, au fost identificate materii prime care în Uniunea Europeană nu mai sunt legale din anii 2000. O anchetă condusă anul trecut de Federația Toy Industries of Europe a revelat că 86% din jucăriile vândute pe site-urile de comerț online non-europene, a se înțelege Temu și Shein, nu sunt conforme cu actualele norme de securitate. Dar procedura începută de Comisia Europeană este acum de lungă durată, deci nu se va întâmpla nimic de azi pe azi. Și teoretic se va termina spre sfârșitul anului. Practic, cum știm, anchetele de ESA nu prea au termen limită. Dar în baza regulilor de ESA, Temu are termen până în 28 august să răspundă la această interpelare a Comisiei Europene și să-și amelioreze această declarație de securitate a produselor sale, după care Comisia își mai rezervă încă o lună să emită un al doilea aviz, dacă vrei. Iar nerespectarea deciziei de neconformitate poate duce la penalități periodice, precizează Bruxelles, care spune că va colabora cu Temu pentru a asigura respectarea deciziei. Acum ce se întâmplă, noi vedem foarte bine, este un război comercial cu China, nu zic, produsele nu sunt tip-top. Într-adevăr, ele nu sunt reglementate în Uniunea Europeană și sunt prea ieftine ca să fie bune, deci ceva e la mijloc. Dar, să nu uităm, mâine, de exemplu, Comisia Europeană demarează o reflexie, o discuție despre relațiile comerciale cu China. Temu și Shein sunt primele victime ale acestei dispute comerciale, dacă vrei, dar Uniunea Europeană nu atacă frontal China, ci o atacă lateral prin acest Digital Services Act.
0: Mulțumesc tare mult, a fost cu noi în direct de la Bruxelles, Mihaela Gherghișan. Raportul național privind dezinformarea de pe rețelele sociale, lansat sub umbrela administrației prezidențiale de un ONG necunoscut publicului, România Imună, se lasă așteptat. Experții prezenți la lansare au rămas cu mai multe semne de întrebare, unele legate de ce conține exact acest document, iar altele referitoare la cine va lupta cu dezinformarea și mai ales cum. Andreea Oros a stat de vorbă cu câțiva dintre cei nedumeriți.
2: Prezentarea de la Palatul Cotroceni a reușit să stârnească nedumerire în rândul experților prezenți în sală. De ce? Explică Sorin Ioniță de la Expert Forum.
3: Au fost privații ONG-ul nou, respectiv România Imună, care, mă rog, și-au prezentat un rezumat a ce au făcut ei, adică au fost, sunt niște PowerPoint-uri și urmează să pună raport undeva pe site-ul lor. M-am uitat și nu era, deci probabil că urmează să-l pună în zilele următoare, azi că nu am înțeles deloc metodologia. Și o aștept să apară raportul, să-l citesc. Deci ce este, ce a fost în public și acum pe site, sunt doar PowerPoint-uri, dar colorate cu concluziile, niște cifre. Nu mi-e foarte clar cum au procedat, ce s-a făcut și în special cum se va proceda de aici înainte. Bun, măsurăm, vedem, aia e, dar ei propun să se facă o campanie, deci să răspundem la dezinformare sau să o acoperim chiar printr-un efect de masă. Și aici lucrurile, nu știu, aștept să citesc, că aici s-a oprit prezentarea și nu mi-e clar cum se va face. Iar asta e o inițiativă privată, am înțeles eu, care se va derula în privat cu sponsorizări, chestii, foarte bine. Dar pe noi la Efort ne interesează și efortul nostru ăsta a fost să avem un fel de stratcom românesc, deci partea complementară de instituții publice, care nu există. Deci problema mea e că statul român n-are capacitate să facă lucruri. Și astea două chestii pot merge în paralel.
2: Și Ruvin Zamfir, expert în studierea dezinformării de la Global Focus, consideră că ceea ce s-a lansat miercuri la Palatul Cotroceni nu prea are cum să aducă rezultate palpabile. Iată argumentele sale.
4: Suntem la o foarte mare distanță de a ajunge la niște rezultate concrete. Drumul pe care începem să mergem, dacă ce am văzut ieri la Cotroceni reprezintă începutul drumului ăstuia, este unul care are să dureze foarte, foarte mult. Ne concentrăm către reinventarea roții, discutăm despre modele care deja au fost testate în altă parte și nu au produs în niciun caz niște rezultate fulminante. Noi discutăm ca și cum ele ar fi ultima găselniță în materie și glonțul de argint care va doborâ agresiunea informațională. Cred că discuția ar trebui să se poarte cu mai multă onestitate și cu mai multă smerenie, numai dacă este să ne gândim la state cu capacități financiare, umane, tehnice, mult mai mari decât ale României, care încă rodează diferite modele împotriva acestui fenomen al influenței maligne externe și care nu pretind că au găsit, cum spuneam, soluția de succes universală, ar trebui totuși să ne gândim că dacă ei nu au găsit-o, care sunt în domeniul ăsta de atâția ani de zile, e greu să vii și să spui în fața unui public, chiar și unui public neavizat în totalitate, să vii și să spui că după câteva luni de zile tu ai deja această soluție.
2: De altă parte, Sorin Ioniță de la Expert Forum atrage atenția și asupra faptului că România nu are cum să lupte eficient împotriva dezinformării. De ce? Pentru că nu are cu cine, explică Sorin Ioniță.
3: Stratcom există o instituție clară de

0: de-astea, cu climate change, că pot fi dezinformări masive, cad baraje, să se ducă la Ministerul Mediului, să-i țină de mână, să-i ajute să proiecteze o campanie de răspuns. Noi nu avem această capacitate în momentul de față. Statul român nici nu-și dă seama că există o campanie coordonată la un moment dat, când ea apare. Nu există acest cititor, câțiva oameni, ecrane, instrumente, cum avem noi, de bărbierit TikTok-ul și alte rețele. Trebuie un pic de expertiză, niște oameni, și să faci chestii 24-7. Există un Stratcom în România, dacă o să întrebați, nu știu, pe cine, la Cancelarul, zic eu, da, avem Stratcom. E un grup de lucru la guvern, care de când s-au speriat ei atunci, din ianuarie 2025, se întâlnește periodic, dar e un grup de lucru. Adică, nu știu cât să întâlnesc, nu cred că lunar. La trei ani, fiecare minister, reprezentant, vin ăia, foarte mulți din CSAT, discută acolo, le mai pun niște powerpoint-uri și pleacă. Dar nu e o capacitate, nu e un secretariat, n-are continuitate. Și vă dați seama că n-are cum funcționa. Numele de Stratcom există acolo, din păcate, și lumea, ministerele, cel puțin, o confundă. Și vă vor spune, există Stratcom în România. Când nu mai vorbim de astea, fake news, chestii, viralitate, narrative, ăla, că, și să le dăm jos unul câte unul. Nu asta e problema acum. Problema este că, indiferent de conținut, ai o amenințare la securitatea națională când îți apare o industrie de astea de masivă de conturi fake care amplifică conținut și creează popularități false, indiferent despre ce conținut e vorba. Și asta este mașinăria cu care te lupți. Comportamentul inautentic coordonat, și teama mea e că foarte puțini din instituțiile publice românești înțeleg chestia asta. Ei vorbesc un limbaj de antidezinformare, așa ca de pe la orizontul 2016.
1: Evenimentul de la Palatul Cotroceni a venit cu multe așteptări, dar a produs și dezamăgire în rândul celor care sperau că șeful statului va prezenta într-un final un raport privind anularea alegerilor din 2024. Practic, un alt raport care se lasă mult așteptat.
2: Andreea Oros a fost anticipațiile analiștilor financiari.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
4: Profilul postului:
3: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinaine Milner.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: promo hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți. Așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge. Nu se gândește nicio clipă. Se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te. Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
3: Profilul postului:
2: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12, sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Marcel, vine mama!
6: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Live.
3: Live.

descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!

0: CNE Cernavodă reclutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Mesaj de interes public.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului.
0: Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.

CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live Life.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de a-și avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie. Și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
4: Profilul postului:
3: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live Life. Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
5: Profilul postului:
4: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
6: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
5: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, trenul vieții călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: trying to get it all out of my system.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu, niciodată prea târziu să o iei de la capăt.

niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moselei Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield. Live life.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Mesaj de interes public.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.